0: si Malam Roy.
1: Sa ato din mamimpi doon.
0: Masa doon di?
1: Mangamimpi din na sa tanyo.
0: Hinda. Nomor beko ka ba puta? Jadi kumangkonyo din tanyo mimpi kau.
1: Sa ato din mamimpi doon. Kulo ka rin buto.